Egbeto ehenu mweje na hamonu unsosi Nivedo emikade Hidi hi ajakama non kule tekine jekle tu egbecho.